Dievčatá, už prišli chlopci. Ta poďme preskakovatý sobotku, bo smotiaké už veľké ohni, bo hneď najdolšia noč, hneď švatoho Jána.

apostol i evanhelie na nedeľu. Čítania z druhého písma svätého apostola Pavla Korintianom. Bratia, Boh, ktorý povil, z temnoty naj zasvietiť svetlo, prosvieti v naše srdce, že by sme poznali svetlo Božej slavy v tvári Isusa Krista. No toto bohatstvo trebame v hleňanách sudenách, že by každej znal, že tota veľká sela je z Boha a ne z nás. Zo všetkých storon sme uteskované, no nepretesnuté. Sme v bidách, no nepadáme duchom. Pronasledujú nás, no my ne sama. Povaleli nás na zemľu, no nepropadáme. Vse na svojim tili zaznávame smrť Hospoda Isusa, že by život Isusa bol vyjavlenej na našim tili. Bo dokáže jeme, sme pro Isusa vse vydávané na smrť, že by tak i život Isusa bol vyjavlenej na našim smrteľním tili. A tak v nás robiť svoje dílo smrť, no u vás život. No máme jednakoho ducha víry, jak je napísané, ja uvierev, za to ja i hovorev. A my vireme, za to i hovoreme, bo známe, že tot, ktorý voskresel Hospoda Isusa, voskreseť s Isusom i nás a postaviť nás pred sebe v jedno s vami. Toto všetko sa deje pro vás, že by čím vece vzrosla blahodať, a tak prebylo i poďak na slavu Božu.

Čítania zo Sviatého Evanhelia od Mateja. V tým čase prešol ku Isusovi jeden zákonoznateľ i pokúšal ho tak. Učiteľu, ktorá zapoveď v zákone je najväčšia? Isus jemu odpovil, ľub Hospoda Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou i všetkýma svojima dúmkami. Toto je perša i najväčšia zapoveď. A druhá je podobná, ľub svojho bližňoho, jak samho sebe.

0: B. Na tých dvoch zapovediach tremle sa celý zákon i prorok. Akoli sa farizei poschodeli, Isus si ich oprosel. Što sobi dumate o Christovi? Či je sen? Odpoveli jomu Davidiv. Povídať im, prošto to da David v duchu nazvať jeho hospodom, keď hovoreť, povil hospod mojomu hospodu, siaď na pravú stranu kolo mene, pokiaľ ti nepoložu tvojich nepriateľov pod nohy, jak pod nožku. Keď to da David nazvať jeho hospodom, jak môže byť jeho synom? A nech to nemých jomu odpovisti ani slova. Od toho dňa už nech to neosmiel jeho zvidovati sa.
1: Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj, Hospodi, pomiluj.
2: Apostol i Evanhelie.

jak jem prišiel do Sanoka, desenia zaklekano na večeriu, píšajem s parochom, do mňa daleko bylo, i nehodeným sa bol vernutý, bo treba bolo vidomo byť na bohoslúženiu. Im si zrobil veľa sám. Sám im si zrobil, što si tam, jaký sú bobarky im nalipil, fizovú zváriu i tak dále. Sám do sebe im hváril. Veselý svět. Vyl jes dokoli veliju sám. Dnes po tých dňoch, jak po rokach, teď viduju. Nius jes dochyži velijnu polonnist. Po najbih hvaril. Vitajte po azniku, na vy odpovídal sobi sám. Zo studni zabytoj gustu verchninu masło żołte nius jes, kusał jes zupczyk czestku zo sleską. Hwarił jes otcze nasz choć raz, ne pro ucho człowiecze, a pro duszu swoju słuchajuczu.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 14. septembra 2026. Toho roku je popivo, smolujem sa LSM z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo Dadovia, to je tak, jak sebi si dajeme o tých najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť Svitovo informačná agentúra i Svitovo médií. Vitajte kolo sluchania.

Kanada namáha sa o unikátne súznictvo s Európskou úniou, ale nerozumuje o členství v ní, povie v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na informáciu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zisťuje, či by jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Informuje o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie môže stať len država, ktorá leží na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal, odklekuje na nemenovaných predstaviteľov z Únii i Ottawa, ale Brusel odkrytej dumci v otvorete štátu asociovaného člena Eurobloku i udelete také štátu od Kanady. Nerozdumujeme o tým, že staneme členami Európskej únie, podkreslil Carney. Rozdumujeme i začnú do tým diskuzii o unikátnym súznictve medzi Kanadou a Európskou úniou, poviu novináriam na Torontském medzinárodním filmovým festivali. Máme jednak cinnosti, jednak priorit a mícn storinko, ktoré sa bárs dobrý dopovňujúť, dodal. Kancelária kanadského premiéra v sobotu potvrdila, že totož deň navštíviť Franciu i Veľkú Britániu, vystúpiť v Európskom parlamente v Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen o stane únii. Kanadská gazeta The Globe and Mail prenesla informáciu, že s dúmkou asociovaného členstva prešiel Carney, ne Európska únia. Odklakávali sa na anonymné džerelo, podľa ktorého sú debaty o tým, jak vlastne budú sa nazývať odnosy na obdvoch storín predčasné. Kanada s ohľadom na eskalujúču rynkovú, torhovú vojnu so Spojenými štátami uskoriuje svoje námaha strategično sa preorientovať na inčok partnerov. Odnosy medzi Severoamerickými a susedami sa značno zhoršili od navrhnutia Donalda Trumpa do Bieleho domu. Kanada i Európska únia za toho času jednajú o spôsobách, jak umožniť voľné rušenie kanadského tovaru, služeb i robotníky zaučených do strategičných dodavateľských retailov, jak sú energetika, štučný intelekt, oborona i kritično nejasná surovina, čím by sa vlastne posunula hranica Európskej únie, píše Wall Street Journal. Podľa informácií jednajú tak samo o spoločným kladeniu kábliu pod moriom, o budovaniu datových center, ako cloudovej službo i nových satelitných sítí, ako infraštruktúry na dodávanie kanadskej energie do Európskej únie. Carney tak samo regulárne komunikuje s VC liderami Európskej únie, hlavne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti umožniť Kanaďanom, že ty i spolupracovať i robiť v Európskej únii bez víziu. Píše Wall Street Journal s odklikaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov. Domka takého tisného prepojenia Kanady i Európskej únie, ale podľa Reuters môže sa stretiť s nevoľou členských držav. Agentúra prepomína, že o mnoho menšie ambiciózne obchodný dohovor s Kanadou z 2016 roku dodnes ratifikovalo len 17 členských držav Európskej únie. Ďalších 10 to dohovor doteper neratifikovalo. No, teper, keby sa robil nejaký dohovor, ktorý by mal toto odnoseno, iž veci ukrepety, jak bač, by mohli byť država, ktoré by s tým neboli solastné. Na druhý bod si treba samo sobou dodať, že v 2016 roku bola celkom inša geopolitičná situácia. Jak je teper, čo tož môže ovplyvniť to, jak budú toto okrema država, jak by dneska reagovali, alebo ratifikovali, alebo neratifikovali takej dohovor.

Líder holovných separatistických partií zo Škótsky, Walesu i Severnej Irlandii dnes sa stretiať na prehovorách o svojich kampaniach zameraných na odtrhnutia od Spojeného kráľovstva. Informuje o tým agentúra AFP. Líder škótskej nacionálnej partie John Sweeney, Run Up Jorvet z veľskej partie Plaid Cymru i Michelle O'Neill z irlandskej republikánskej partie Sinn Féin informovali, že sa stretiať v Cardiffi budú vysiedovať o prosadženiu hlasovania referenduma o nezáležnosti. Mali by 5 také spoločné vohlošenia, v ktorým budú žiadať právo zrobiť referendum o nezáležnosti. Striča bude prochodiť po tým, jak premiér Andy Burnham naznačil deputátam, že by pozvolil ďalšie škótske referendum, pokiaľ by sa pojavil jasný konsenzus na zorganizovania takého referenduma. Summit v Cardiffu jednočasno prechodiť len 2 dní po tým, jak americký prezident Donald Trump pre návštevy Dublinu vohlosil, že by rád videl Irlandiu svoje denenu americkej prezidencie, tak vo slovo v časi, keď nacionalistický líder robil tesk na premiéra, ktorý sobí decentralizáciu vlastnej stanovy jak hlavný punkt svojho programu. Škótsky premiér John Sweeney vohlosil, že Burnham stojí pred ideou, že sa zapíše do histórii jak posledný premiér Spojeného kráľovstva. Prohra lejbristi u Walesi v majových voľbách značí, že teper sú prvý raz pre vlastiach partie, jaké namáhajúce o nezáležno Škótsky, Walesi i Severní Irlandii. Podľa Geraldine Nicka The Telegraph je cílom zrobiť na Burnhama väčšej tesk po jeho voslovách, že bol v Škótsky mých zrobiť sa referendum ďalšej o nezáležnosti, pokiaľ to bude mať podporu ľudí v Škótsky v roce 2014. Vlastne bol referendum o nezáležnosti, v ktorým ľudia tisnou väčšinou oslovali sa za to, že bol zistatý u Veľkobritánii a tamtešní vláda odtedy nechotili povtorenia referenduma. Inčak i ďalšie žerela, ktoré píšu o tým dnešní striči v Cardiffi, tak písali o tým, že toto trioma líder majú by si dovatý pak i o tým, že pokiaľ by sa im podarilo otrhnutý od Spojeného kráľovstva, chotili by, no v prepade Severnej Irlandii, toto by sa mohla takoj stať časťou Irlandii, čo je krajina Európskej únie, ale Wales i Škótsky, aby chotili priamety do Európskej únie, v ktorý už boli jak v rámkach tej Veľkobritánii.

Liderka francuskoj protiimigračnej populističnej partii Národné združenia Marine Le Pen v nedeľu u svojim prvým veľkým projaví v kampani pred sledujúcimi prezidentskými voľbami vohlasila, že v prípade jej premohy budú mať Francúz prioritu u svojej vlastní krajiny bez ohľadu na farbu, skôr religiu či pochodzenia, informuje tým agentúra AFP. Všetkom francúzskom hraždanám budeme garantovať prírodné i spravedlivé právo, tak jak je to v každej krajine sveta, povedala 38-ročná politička, podľa ktorej by francúzsk hraždan mali mať u Francii väčšie právo, jak ostatní. Politika národnej priority by podľa Marine Le Pen odnosila sa na bývanie, prečo francúzske hraždané by mali mať prednostný prestup k sociálnym kvartérám. Dostupnosť bývania predtým označila za jednu z priorit. S prejavom vystúpila pred okolo 2000 prechelníkami, ktorí sa zašli v severofrancúzskym meste Enin-Beaumont, što je bašta Národného združenia. Na bitingu bral účasť šéf tej partii Jordan Bardella. Agentúra AFP konštatuje, že Marine Le Pen má doteper najvyššiu šancu stať prezidentkou Francii po voľbách, ktoré odbudú sa za 7 mesiacov. Z bádaň publičného mnenia vychádza, že v prvom kole má výrazný náskok a v druhom kole predstavuje pro každého proti kandidáta pre najmenším veľké ohrozenia. Toto prezidentskú voľbu vyriešajú o všetkým. Buď zochápeme našu krajinu išli hlubšie zapasty do takého teku toho písku starých zvokov i nečistých praktik, abo vyriešime pro voľnú obnovu, ktorú sa vyžaláme i ktorá povede ku znovu zrodeniu Francii, dodala Marine Le Pen, matadorka francúzskej politiky, ktorá teper dospravda má takú najväčšiu možnosť, už kandidovala tri raz, pokiaľ dobrý pamätám, ale teprve má najväčšiu možnosť na to, že by dospravil do mandát prezidenta i zdobila.

pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne, opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Nekompletné rezultáty nedelnejších parlamentných voborov u Švecii vkazujú tisný naskok centristično-levicovej opozícii pred pravicovým vládnym blokom. Líder okremých partí ale priznali, že o tým, kto bude skladať novú vládu, ešte nie je vyriešené. Jasne, to bude až v sredu. Po zrachovaniu holosiu, ktoré prešli zo zahraničia, informuje o tým agentúra DPA i švédska publičná televízia SVT. Najmocnejšou partiou so zdobyťom 28,1% holosiu stali opozično-sociálne demokraty. Ex-premiérka Magdalena Andersson, vychodeť to po zrachovaniu, alebo taký rezultát vychodeť po zrachovaniu, 94% holosiu. Ich potenciálny partner, ale sa nezhodujú v principiálnych voprosách. Doteprišný premiér Ulf Kristersson i jeho umiernená partia skončili na druhým miesci, keď zdobili 19,9% holosiu. A ešte majú šancu získať pre vlastiach. Pravicová protiimigračná partia Švédska demokrat, ktoré petrmovali súčasnú menšinovú vládu, tak táto partia Petrma skončila tretia, zdobila 17,6% holosiu. Po strati okolo 3% v porovnaniu s voľbami pred 4 rokami prešla opozíciu druhej najväčšej partii. Prognoza v obrčovej komisii vkazuje, že opozičnú partii by mali obsadiť 186 z 349 kresel v parlamente. Umiernen i ich dvome koaličným partnera by mali mať v jedno so švédskými demokratami by mali mať do viedna 183 holosiv. Jasnej peremožcia s ohľadom na toto tisný rezultát my by tí jasnej až v sredu, keď budú zrachované, jak už sme spomenali, toto holos ľudí zo zahraničia. Ale tak sám on tam išli súť nejaké holosy, ktoré boli alebo holosov ľudí, ktoré holosovali poštu a nestehli prejti do dňa v obori. Bez ohľadu na to, kto bude nakonec v tým tábori Vekšonovým čakajú Švéciu skladno prehovor o zostavlení vláda. V tábori opozícii sa v kľúčových témach nezhodujú hlavnú partia Levica, ktorá zdobila 8,2%, i partia Centru, jaká zdobila 7,1%. A účasť ob dvoch subjektí v jednej koalícii pred voborami vlastne bola nereálna. Levica žiadať za podporu vlastno Magdalena Andersson ministersk pozícii, šéfka sociálnych demokratív, sa ale môže zvernúť i do zelených, ktoré zdobili 6,1%. Pro Kristerssona prodlžovania u vlády značilo väčšiu účasť pravicových populistív na vládi. Premiér pred voľbami vo slovo ochotu dati do koalícii i švédskych demokratív, ktoré žiadajú okrem inšoho jasné právo brať účasť na vyriešovaniu v oprosách migrácií. V Kristerssonovi koalícii boli doteper len kristianské demokraty, toto teper zdobili 6,2% a liberál, ktoré zdobili 5,4%. Múdriš budeme po sredi, koli by mali už byť definitívne a kompletné rezultáty v Boriu, no a išli ani tot rezultát nebudú vlastno odpovedou na to, komu i jakú vládu sa podariť nakoniec poskladať, ale samozrejme, že to budeme v korzi celý čas sledovať a budeme o tým besedovať, jak vlastno sa bude skladať títo tá nová vláda, ať si budú reálno prvý raz pravicové populisty reálno tvoriť vládu tak, že budú mať i dajak pozícii, ministerskú pozícii v tej vláde, ktorá vojde
z tých voboriv, jak teper prochodili. Ale to je všetko iši predčasné. Musíme napred samo sebou počekať na to, jak skinčať alebo jak rezultát reálno predúť. Chod toto 4%, jak bač, už veľo na tých rezultátach nezmeniať, ale hraje sa o vekšonu, takže každé 1% a každý jeden poslanecký mandát môže verišať o tým, kto s kým bude spolupracovať.

Kosovské parlamento v nedeľu schválilo novú vládu na čeli s uriadujúcim premiérom Albinom Kurti, informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa tam skončila 3 mesiaci trvajúca patová situácia po voborách. Vládny kabinet, ktorý majú prevahu členové partii Albina Kurti, sebe v označenia Petra malo 62 deputáti zo 120 členov parlamentu, informovala predsedateľka parlamentu Abolena Hakšiu. Kurti u svojom projavy pred hlasovaním garantoval, že medzi priority jeho novej vlády budú naležatí sociálne vopros. V ohlasov tak sa môže zdobať a štatútu kandidátskoj krajiny Európskej únii. Zista je hlavným cieľom i najvyššou strategičnou prioritou. Kosovi vládne politická nestabilnosť, keďže partia premiéra potrebuje na zvolenie prezidenta podporu opozícii. Vše, keď sa v parlamente nepodariť pozberať dvotretinovú väčšinu hlasov i zvoliť premiéra, musieť byť vopresa na novo predčasný vobor. Premiérová partia vyhrala u všetkých troch parlamentných voborách, ktoré prochodili od februára 2025 roku. Kľúčno dvoch predčasných voborov v decembri 2025 i v júni 2026 roku. Doteraz sa jej ale nepodarilo zdobyť dostatočnú podporu na to, že by zvolil prezidenta hlavu državy. V projavi, ktorej má Kurti pred hlasovaním parlamentu, garantoval tak samo, že sociálne vopresy budú naležať medzi jeho priority, medzi prioritou jeho novej vlády a poviem, že zdobyťa štatutu, jak už sme tak samo spomenali, zistávať hlavným cieľom, najvyššou strategičnou prioritou i že sa budú namáhať o to, že by Kosovo dostalo tot štatut. Známe, že tu súť problémy, keďže ani nevšetko členské državy Európskej únii priznávajú nezáležnosť Kosova. Ale a je tam i ďalšia členská kandidátska krajina, ktorá žiada o členstvo, ktorá má rozrobený tot dialog, toto prehovor, a to je Serbia, ktorá tak samo nepriznávať oddelenia jednoho z svojich regiónov, jak to oni nazývajú, jedno, čo sa stalo jednostrannou vyhlásením nezáležnosti. Kosovo tak samo je i jedna z najbiednejších ekonomík Európy, zaostávať v reformách, ktoré sú potrebné k upriamovaniu k Európskej únii, a to i vďaka tomu, že je tam vse jakás političná kríza, čo zabroňuje i tomu, že by dostávali dajak toto pred vstupom eurofondu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v sobotu ohlasil, že jeho partia Fidesz reprezentuje pravicu a jej poslaním je suverénne Maďarsko. Naopak, poslaním opozičnej partie TISA je podľa Orbána z roboty z Maďarska znova kolóniu, prečím za kolonizátora označil Viktor Orbán Brusel, informuje o tým agentúra MTI. Orbán sobotu povedal na tradičním političním pikniku v seli Keče toto slova. U videu z toj podí, ktoré pizniše publikoval na sociálnej sieti, ďalšie povedal, že opozícia už ovládla političnú scénu, no druhou i väčšou časťou ich dohovor s Bruselom a eboty podľa neho ovládnutia maďarskej ekonomiky. Toto chotať podľa neho predati do rúk čudžich. Hroše budúť odtekati z krajín, zničať veľk maďarskú firmu i predajúť ich zahraničiu, ohlasil predseda bovšoj vládnej partie Fidesz Viktor Orbán. Dodal, že doteper boli terpelivo, spravedlivo, ale po 5 mesiacach fungovania vlád partii TISA sa podľa neho toto period skinčil i prešiel čas na to, že by vyrazeti národný odpor. Musíme pidňati šmarennú rukavicu i vojovati, podkreslil na kincu svojho projavu. Bovšej dlhoročnej maďarskej premiér Viktor Orbán, ktorý potrpil veľkú, veľkú prohru v rámkach tých posledných parlamentných voborov, kde opozičná partia, dovtedy opozičná partia a neparlamentná partia TISA zdobila konštitučnú väčšinu v maďarskom parlamente.

Kreml nevylučuje možnosť trilaterálnych prehovorov o vojne na Ukrajine za účasti Rusie, Spojených štátov i Ukrajina a nevylučuje, že sa obnovia toto prehovory v oktobri. V nedeľu to podľa agentúry AFP, jaká citovala rosejskú prezagentúru, povie hovorca rosejského prezidenta Dmitri Peskov. Takú možnosť nevylučujeme, aby ste dujeme jak raz o skorej budúčnosti oktober, nemôžu vylučiť, povie Peskov, novináriam v odpovedi na vopros rosejskej agentúry Interfax. Posledný raz tak trilaterálne prehovory u formáte Rusia, Spojené štáty, Ukrajina odbyli sa v Ženevi 17. i 18. februára toho roku. Išlo o tretie kolo prehovorov v tým formáte, predtým sa robili v Abu Zabi. Peskov počas briefingu s novinariami doplnil, že rosejský prezident Putin počas návštevy v Indii o situácii na Ukrajine kurto informoval i hoste teda pôdi premiéra Narendru Modi. Putin podľa ňoho kurto zrobil také kurtej nare situácii na bojovým poľu. Detaľnejšie informácie o rezultáti svojej stríči s americkými emisáriami Stevom Witkoffom i Jaredom Kushnerom, ale pro nedostatok času nedal, dodal Peskov. AFP dopovňuje, že Washington sa namáhať oživetý dlho stagnujúči namaha o zakončenia vojny, jaká trvať už ponad 4 rok. Americké vojednavači navštívili Kyjev i Moskvu a prezident Spojených štátov Rusie Donald Trump i Vladimír Putin v jedno telefonično besedujú. Vece popredných tých takých prehovoriv bolo neúspešných i vďaka trvajúčim maximalističným pretenziám Moskvy v kľúčnom požiadavke, že by Ukrajina odstúpila Rusii teritórii na východe krajina, ktoré rosejské sily doteper nezdobili. Radnek Putina Jurij Ušakov v nedeľu pred novinariami povie, že Rusia i Ukrajina zatiaľ nemajú dohovor, ktorý bol mi slúžatý, jak fundament pro ďalšie prehovor. Toho času sa musíme dojednať hlavne na voprosy teritórií, ale odkrytých je i mnoho ďalších.

Poprosil, dodal. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský v rozhovore po blokovaní v sobotu ohlásil, že by bol ochotný stretnúť sa s Putinom i vysledovať s ním na decembrovom samite G20 v Miami na Floridi. Hovorce Kremľa Peskov, ale toto možnosť takoj odšmarev, jak dáš to nemožlivé. V sobotu vnajdili pro agentúru AFP povtorel požiadavku Moskvy, že Gustričin môže prejsť len v rosijskej stolici v Moskvi. AFP dopovňuje, že námaha o zakončenia vojny na Ukrajini, veďže na Spojenom štátami vlastno sú na takým mŕtvým punkti i za to, že Trump momentálne koncentruje sa na konflikt medzi Spojenom štátami, Izraelom i Iránom na Blízkym východe. Putin v nedeľu odešol z nájdyli, kde bral účasť na dvojdňovým samite grupy BRICS. Pretom, jak odletil z Indii, ohlásil, že tot 11-členný blok pracuje na stvoreniu nového, spravedlivejšieho multipolárneho svetového poriadku.

0: przeszkadza.
1: Francúzska vláda predložila prerobenú propozíciu zákazu sociálnych sítej médií pro deti mladšie ako 15 rokov. Reaguje na riešenia konštitučnej rady, ktorá kľúčovú časť popredného zákona vlastne odšmarela, informoval v pondelok prezident Emmanuel Macron. Toto informáciu prenosí agentúra AFP. Po dokladní techniční prepravy vláda dnes daje znatý Európskej komisii o novej propozícii, napísal Macron na site X. Cieľom je dosiahnutý zhodu zákona s právnymi predpisami Európskej únie. Francia 21. júla, jak prvá krajina Európskej únie, schválila silkový zákaz hosnovania sociálnych sítej pro deti mladšie ako 15 rokov. Konštitučná rada 14. augusta zrušila to. Jednu staťu toho zákona bol neadekvátno zasahovala do slobody projavu i komunikácií nepolnolitných. Obmedzenia malo dodoľať i sa vece sociálnych sítej, vključno takých platform, jak TikTok, Snapchat, X alebo Instagram. Jak i dako troch sociálnych funkcií platform YouTube či komunikačných servisov, jak WhatsApp a Messenger. Macron následnú poveril premiéra Sebastiana Lecornu, že čo najskorejšie prehotovil novú propozíciu zákona, ktorá bude brať do ohľadu riešenia konštitučnej rady i regulačná rámka Európskej únie. Jednočasno požiadal i Európsku komisiu, že by prehotovila európsku legislatívu, ktorá by dieťom zakázala sociálne siete. Francúzsky zákon bol prvým právnym predpisom v Európe, ktorý mal zaprovadiť celkový zákaz prestupu na sociálne siete pre osoby mladšie ako 15 rokov. Ide o časť širšieho trendu u svete. Austrália koncom 2025 roku stala prvou krajinou, ktorá zabronila sociálne siete osobám mladším ako 16 rokov. Podobné kroky to doprejali alebo namáhajúce o ich zaprovadženia i ďalšie krajiny, vključno Brazílii, Indonézii, Danii, Veľkobritánii, Norvegii, Hispánii a tak samo v tým bloku tých krajín, ktoré už to riešajú, tie i Nová Zelandia. Ale známe, že istnuje i taký cieľoevropský alebo cieľounijný trend, ktorý bol mých riešatý, tak zákaz v rámkach celej Európskej únie, to znači nemuseli by sa prenemať okrem zákon na úrovni členských držav Európskej únie, ale mohlo by prejti k nejakomu kompromisnomu riešeniu, koli by to bolo preňaté na cieľoeurópsky úrovni.

0: и плитки узор, продавщицу смешную в отделе колбас. И как Витя меня целовал в первый раз, стерся в памяти адрес и номер с тех пор. Но я помню рекламу и плитки узор, продавщицу смешную.
1: Iránský prezident Masoud Pezeškian sobotu volal z toho, že Blízke východné potrebuje Spojené štáty jak regionálneho policajta. Obe dve krajiny sú proti mu v vojnovým stane i bojujú o kontrolu nad Hormuzským prolivom, informuje agentúra AFP. Nepotrebujeme regionálneho policajta, povie Pezeškian na počas summitu krajín BRICS v Indii, počas stretnutí s malajským premiérom Anwarom Ibrahimom. Pezeškian podľa iránskej prezidentskej kancelárii dodal, že teritoriálnu cilosť i bezpeku regiónu môžu garantovať len jeho hlavný aktér i krajina, ktorú tvoria Blízky východ. Irán, jak známe, je v vojnovým stani od 28. februára, keď americko-izraelská atak zabili vrchovného vožďa Ajatollaha Ali Chamenei. Islamská republika reagovala odvetnými atakami po celom regióne a zablokovala Hormuzský prolev, z ktorej predtým išla 5. na svetovej rope. Od vtedy Irán i Spojené štáty bojujú o kontrolu nad tou strategičnou vodnou drahou. Tot kanál bol pred vojnou voľno prechodnej, no Irán toho času vožaduje od šef pozvolenia i rozdumuje o zaprovadzeniu mechanizmu nejakých poplatkov za služba. Šéf, ktorý toto pravila nedotrmujú, súť regulárno takým cíľom iránskych atak a Spojené štáty periodično bombardujú iránske pobereža, čím spochybňujú kontrolu Islamskej republiky nad tým prolevom. Blokáda je povedce, jak 6 mesiacoch od počiatku vojny na Blízkom východe ďalšie teska cín rop do hore, prečím to týždeň skočili na $100 za barel, prepomenať AFP. Napriek všetkým nespravedlivostiam, ktoré majes náš národ sobie neželáme vojnu ani i prodlžovania mirzista je našou prioritou, dodal Pezeškian počas summitu BRICS v Indii.

Od 8 ste slúchali Korzo z Priaševského štúdia, o 9 hodiny vás čakať premiéra Novén Rady Alamá FM, no a potom dáš program. Ja vám všetkom žeču šumnej deň, zistante Virna Rady Alamá FM, mostia so svížoma informáciami zo Svita Veľkoj politik, čujeme znova zautra popy 8. Prošťať sa s vami, Petro Medviť.

Dostępne do kontroli. Komentarz Petra Medwiedzia. Na końcu augusta Zakarpackie Muzeum Narodnej Architektury i Bowania organizował naukowo-praktyczną konferencję pod nazwą Etniczna paleta Zakarpatia, historia, kulturna dziedzictwo i muzejna reprezentacja. Prostor dostali różne narodnosti, len na korinnych Rusenów sobie niekto nie wspomniał. Nie jest to żaden voňatok, żadna nowota, jest to modus operandi, który się na Podkarpaciu praktykuje odnośnie Rusenów długi czas. Len jeden przykład za wszystko. Keď v 2023 roci Zakarpatská oblastná vojenská administrácia informovala, že Zakarpatská oblasť stala peršom regiónom Ukrajiny, kde štartovali konzultácii i s predstaviteľami národnostných komunit, vlasti oblasti i državo, toj Ukrajina, ktorá sobí povneť obowiązky odnosno národnostných menšin v rámkach svojej puty do Európskej únii, tak samo nezaprosili Rusenev, jak jedenach na toto konzultácii. Na publičnej tesk na prosadzowania praw Ruseniu i z boku naszych podkarpackich rusenskich organizacji teper wpływać wojna. Ja rozumiem, że nie każdy ma taką góraż, żeby wyskakować podczas wojny. Człowiek jest ostrożny, bo wszystko, co się dnes własciom nie będzie lubety, może wyholosety za protyukraińską dejatelność i w czasie wojny się lekko robić z ludźmi poriadka. Lenže paktuje i dajaka oblastná legislatíva a keď sa už talabať i po ní, pak vojna nevojna, bolo by dobrý odozvati sa. Preznám, že im zistav takú znemelo nespodívanej, že pre pôdi v Užhorodským múzeu zistali našo podkarpatské organizácie TECHO. Nemelo nespodívanej, že sa nenašla cholem jedna rusenská organizácia na Podkarpaťu, ktorá by dajakým odkrytým pesmom organizátoram prepomianula, že Rusene súť od 27. roku v Zakarpatskej oblasti Ukrajina oficiálno vyznaná i ďalšia v bezkonečným šori ignorácia toho národa je štos tak nespravedlivé i paskudné, že to kleče až do samého nebe. Absolutno zrozumiałem je, że w temach, które w ramkach naszych praw siahają do wyższej polityki, dnes musiać robić tesk na Kijów Holowno Rusena w ramkach naszego międzynarodnego ruchu, i keď i tu by trzeba było przypomnieć, że podkarpackie organizacje nie mogą zistać całkiem ticho. No nejak zrozumiałem mne je, że koli muzej, jaký sam ma u swoich zbierkowych fondach kupu artefakti w rusenskoj kulturnej dziedowizny, organizuje konferenciu o multikulturalnosti Podkarpatia i nezaprosi tam korinny narod, domašnej rusenskoj organizacji zapruć rod. Predtým, jak už bolo spomianuto, nedieje sa to v Kijevi, ale na Podkarpaťu, kde Rusena majú oficiálny status. Znám, že boli okrem osob, ktoré vohološiňa rechtovali i chotili opublikovať, no nedistali u svojich vlastných na toto podporu. I tak znova razy z boku domašných zistalo len techo, ktoré už tak samo odzerkaľuje jakús tuposť. Lenže takto nemôže fungovať. Rusena v inších državách i v rámkach medzinárodného vozrodného ruchu budúť vse vojovať za toto, že by Rusena na Podkarpaťu mali všetko práva, ktoré my už v inších državách majeme i ktoré náležať i podkarpatským Rusenám, no nemôže to byť tak, že je to len iniciatíva spoza hranic i doma sa sedeť techo. I je jedno, či ide vojna, či nejde, bo náš vopros je tu dlhšie jak vojna i Kyjev ho doteper nevyriešil tak, jak by mal, keď chce byť Európou. Treba merkovať, že by po techu, pro ktoré dnes dakotr vyriešujú z príčinu vojna, neprešlo pak výčne techo. Bo kto bude v budúčnosti prodlžovať v tí boroďby za práva Ruseniu, keď jedna celá generácia teper zistane techo? A je tu ešte jeden vopros. Komu by vlastno pasovalo toto výčne techo, ktoré by mohlo prejti? Rusenám by zovno ne. Za to hľadajme púť, jak techo nebyť. I tam, na ľubým našim Podkarpaťu.

0: Kaleidoskop.
1: Múzeum rusenskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dana do poludnia až do 3. dana popoludne. V našom múzeu môžete sobi teper posmotrieť i výstavu pod názvom Znovu zrodžen Rusena po roce 1989. Výstavu môžete vidieť do 30. októbra. U výtorok 8. septembra sa môžete na druhým programe verejnoprávnej televízii posmotrieť o piv 9. do poludne publicističnú reláciu zo života rusenskoj národnostnej menšiny žijúcej na Slovákii pod názvom Rusenské magazín. Teatr Alexandra Duchnoviča v Prijašovi vás v sredu 9. septembra 8. večer pozovať na svoju veľkú scénu, kde bude môžete vidieť komédiu pod názvom Merkujte na Flores. Jak často sa žena čuje boty ženou, od čoho záleže čústvo šťastnej i čarivnej levitácii. Tvor Nila Simona zanima sa tama v súčasnosti najvážnejšíma voprosami, dať vovážené vzájemné diania sel Yin i Yang u kozmosi je rezultátom skladnej roboty nad sobou, nad svojou osobnosťou, nad svojim životom. I namáhaty sa majú tak žene, jak i chlope, bo tango tancujúť u pary. Hlavná herojka znajde sa osamočená i svojim sredním nelikvidným vykom i svojima svižoma bolestnými rozchodami. Zdaj sa, že život sa zastavil i všetko vyroblen schému komfortného istnovania zhorili v polominách obstaven. Mohla by sa zlomiť i znenavidiť svoju doľu, lenže súďba daruje ženi trešalená priateľka i dvoch horiačich ispánskych ľubeteľov života. Jak skinčiť to tá interesná komédia, ici naučiť sa Flores šutý sa šťastlivým i čarivným kvitočkom, kdy známe sa po posmotreniu pies. Toto predstavenie je s kapčaním prekrasného humoru, nevočerpnoj mudrosti, bťa a ľubvy do života i do sebe. Do našeho teatru tot týždeň môžete ísť v čtvrtok 10. septembra. Na malej scéne bude môcť vidieť 8. hodiny večer piesu Što sa stalo so ženou. V nedeľu 13. septembra bude teatr v regióni i s komédiou pod názvom Na revíziu sa predstaviť v Nižnej Polianci v kultúrnym dome o 4. popoludne. V galerii Provinčnej dým v Starej Ľubovni môžete teper vidieť i výstavu obrazy Vincenta Kaleta pod názvom Peremina. Výstava je prestupná do 30. septembra. Od 8. septembra tam budete hodno vidieť i výstavu v krajini od toho samého autora. 19. septembra môžete ísť v seli Rostok Svedneckého okresu na remeselno-tvorčí varštát, na ktorých sa naučíte robiť nepalené cehle, tzv. Valk. V prípade interesu je treba sa predom naholosiť VC informácií na sajti Pidukľanského osvitného centra u Svedneku. Pokiaľ žijete v Praze alebo tam idete posmotreť, môžete navštíviť i interesnú výstavu Čechoslovacké stolitia v Kirgízii, ktorú môžete vidieť v prostorách Domu národnostných menšín v Praze už len do 10. septembra. Výstava prezentuje unikátnu históriu čechoslovackých osadníkov, ktoré pred 100 rokami odešli do vtedajšej sovietskej Srednej Ázie, aby brať účasť na budovaniu nového promyslového centra na teritórii dnešnej Kirgízii. Okrema úvaha je daná Rusenám i Spidkarpatskej Rusy, ktoré tvorili vo značnú častku Čechoslovackého vorobného kooperatívu Interhelpo. Kultúrnej kaleidoskop prehotovujú čitávu Petro Medviť. Kultúrnej kaleidoskop.

0: historycznej kalendary.
1: 1. septembra 1851 roku narodil sa v Kamianí na Lemkovene Mikuláš Maliňák. Bol sviaštenek i pesateľ. Študoval na Sandeckej gymnázii teológiu, študoval u grekokatolický kolégii svätého Atanázia v Rimi. Bol doktorom teológii i filozofii. Učil teológiu u Lvovi i bol tam prefektom bohoslovskoj seminárii. Svoji autobiografično spomena debat, kazania, aforizmu, poéziu publikoval u cykli Zerna Horušična v časopisách i knižkách. Chosnoval pseudonym Remľan abo N.D.M. Kamianin. Jeho polemik i kritik dotuľali sa života halických ruseniu polsko-rusenských odnosen. Tot cykl pod názvou Ruskej Sion bol skonfiškovaný na 2 roky v Mer v Talerhofi 19. februára 1915 roku. 19. septembra 1846 roku narodil sa seli Osoj na Podkarpatiu Feodosii Zlotskej, grekokatolický sviaštenek, etnograf, folklorista i žurnalista. Študoval u semináriách v Užhorodí Budapešti, písal eseji, nárys, stati o národní kultúri. V gazeti Kelet publikoval u maďarským jazyku stati o národných zvyčajach Podkarpatského Ruseniu. Bol členom etnografičného občestva Uhorska. Publikoval na storinkách gazet Listok, Svit, Karpatorskej Vysnik i v dalších. Eseji, povesti, hry, poem písal po rusensku. Zostavil folklórne zborníky národné písni z poľa Podkarpatskej Rusy i národné poslovici pohovorka. Hmer u 1926 roci v Drahovi. 12. septembra 1796 roku narodil sa v seli Veľké Komiate na Podkarpaťu Vasil Popovič, episkop cerkovný diateľ. Na sviaščeneka bol rukopoložený v roci 1820, slúžil u Svaľavy i Maramorosihoti. Pak bol kanceláriom priašivskoj eparchii. U 1837 roci bol preznačený eparchu Mukačovskoj grekokatolickoj eparchii. Po nastúpeniu do funkcií obrobil plán osvit Ruseniu. Od sviaštenek ju žádal, že by pomáhali osnovať rusenské školy u svojich parochiach. Katechizis mal byť v školy po rusenské. Petremoval Aleksandra Duchnoviča v jeho diateľnosti. Plánoval osnovať rusenskú školskú fundáciu, no proti toho postavili sa maďarské úriady. V dobi istnovania Užhorodského rusenského okruhu Petremoval Adolfa Dobrianského v roboti na blaho Ruseniu. Mukačovská eparchia prestala uriadovať po maďarsky i začala chosnovať len rusenský jazyk jak úriadnej. Po zrušeniu okruhu i zaprovadženiu Bachovho absolutističného režimu episkopská kancelária vernula k latinskému jazyku. V dalších rokach episkop zanimal sa len duchovnom a správami. Hmer 9. oktobra 1864 roku v Užhorodí. 24. septembra 1906 roku v Tejbavi na Podkarpaťu narodil sa Andrej Karabeleš, poet i pedagóg. Študoval na filozofičnej fakulte Karlovej univerzity v Praze i už počas štúdií vydal prvé zborníky poézii. Počas druhej svetovej vojny založil sa do protifašističného odboja. Po atentáte na Heydricha bol viaznený v koncentračnom lágri. Po vojne bol napred direktorom gymnázii u Svitavách, pak učil na univerzite v Priašovi. V roci 1956 vstúpil s kritikou komunističného režimu, stratil robotu, voronili mu utvorčosti. Hmer 4. septembra 1964 roku v Mukačovi. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotový vyčítal Petr Medviď.
0: Historičný kalendár.
2: Vaše rusínske rádio.
0: Naše celebrita.
1: Dnes prepomíname sobie rodaka iz Mukačova, doktora medicíny, ktorý jak lekár, ale jak rusenský patriot zapísal sa do novodobej rusenskej histórii. Jeho imia je Aleksandr Fedenec Molodšej. Narodil sa doktor Aleksandr Fedenec 7. novembra 1935 roku v Mukačovi na Berezi Rika Latorici na Podkarpatskej Rusi, ktorá bola v tým čase časťou Čekoslovackej republiky. Jeho otec, profesor Alexander Fedenec, bol čestovaným profesorom chirurgii na Podkarpatiu i jednom z osnovateľov Užhorodskej državnej univerzity. Alexander, jak i jeho mladší brat i sestra, prišiel po sledách ňaňka i stav lekárom. Alexander Fedenec začal školovania na Mukačovský grekokatolický cerkovní osnovní školy i po zakončeniu rosejsko-anglickoj špecializovanoj srednej škole študoval na Likarskej fakulte Užhorodskej državnej univerzity, kde dostal diplom doktora medicíny i s kvalifikáciou summa cum laude u 1959 roci. Pri Sovietskym sojuzi dostal 4 špecializácii radiológia, organizácia zachránenia zdorovľa, medičné voškolovania i história medicína. Po čase, jak mnoho rusenských intelektuálov i Alexander Fedenec prebral sa žltý do Maďarska. Po pereseleniu do Maďarska vin tak samo dostal kvalifikáciu špecialist u sféry sociálnej medicíny. Jeho oblastiami kompetencií boli informatika u sféry zdravotníctva i medičnej literatúry a tak samo medzinárodné zachránenia zdorovľa. 3 roky robil hlavným rentgenologom v rajonním špitali. Dále ličil ľudí, ktorí žili i robili u prehraničnej časti Kazachstanu na Celini. U 1965 roci jemu bolo doručeno stvorenie regionálneho centra medičného školovania pro vecejazečné obyvateľstvo Podkarpatia. Bol vedúčim hlavným doktorom toho centra počas 12 rokov až do času, kedy odišiel žltý do Maďarska. V Maďarsku, budúci kerujúcim oddeleniom jednoho z bazových inštitútí pre ministerstvo zdravotníctva, organizoval i rozvíjal medzinárodnú vlnu expertnou i naučnou informáciou. Odtiaľ prešiel do Nacionálneho inštitútu medičnej informatiky na posadu vedúceho oddelenia a malopíznejšie stav generálnym direktorom. U 1997 roci z toj posady odešiel na penziu. Alexander Fedenec je autorom doviedna 54 publikácií i 43 analytičných bádaň, tak samo má v lekcii na 65 medzinárodných konferenciách. Znal maďarský jazyk, hovoril i na anglickým, rosejským, ukrajinským, českým i slovackým jazyku, čítal na nemeckým i dakilko dalších slavianských jazykách. Alexander Fedenec sebou diateľným človekom po odchode na penziu osnoval i vyv kompániu, ktorá zanima sa medičnými tlmačeniami. Vmer Alexander Fedenec moločej 10. júna 2026 roku v Budapešti. Reláciu Naša celebrita prehotovuje Petro Medviť.

0: Книжниця FM. Ваше русинське радіо. Перличка.
1: Pro dnešnú perličku Radia Rusena FM sobie prehotovil staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 26. septembra 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Vsi dolžno pomáhati. Už prešlo 2 roky od načala vojna. Za toto 2 roky stalo sa mnoho peremín v Európe, bo dek bisnuvati hermance idut i valjaju državu za državom, a bidnomu narodu zakladaju svoje jarmo na šeju. 3 mjeseci tomu oni napali tak i na našu rusku zemlju. Idut ubevati naših bratov, otcov, materej i ditej. Koli Hitler napal na Sovjetski sojuz, ja dumal, što tud v Ameriki načne sja veliki ruh među našim ruskim narodom, bo nás tud je dost, jak i z Halickoj Rusi, tak i Uhorskoj i Državnoj Rusi. Pravda, robota ide, ale ne tak, jak ona povinna iti. Oden Lemko sojuz, što robet robotu, bo už sobral bolše 7000 dolarov, kotr idut na medicinu našim bratjam, ranenem vojni. A kdež druhe? Kde knjazi, cerkvi i jih sluha? Pravda, kde kotr svjašenek už začali robeti, no bolše je takih, što bojat sja vstupiti odkrito, bo koli knjazi cerkve, kotr nosja cerkovna korona na svojih holovah, stali proti u pomoći Krasnoj armiji, to prosti svjašenek ne zna što robeti, on bojicija svoho bosa. No ja sja zvertaju do vas, otce duhovno, jesli vo hočete ostati sa medži narodom i žeti s tým svojim narodom nadale, to berte sa do roboty i soberajte na červonej krest ruskoj sovietskoj armii. Čas te prevažnej i narod smotreť uvažno na vás. Jak vy pokážete ľubov k ruskomu narodu v teperišnej čas, to narod náš oddas vám česť i bude vám blahodarnej. Ne bojte sa vašich bosov, že oni neľubľa Sovietskoho sojuza, bo vy záležete od naroda a ne od bosov. Narod prožene ich od sebe, oni ščeznúť, jak dym ščezaje od ohňa, bo narod nebude kormeti tých trupov, ktoré sa nestarajú o narod i jeho budúčnosť, ale mu svoje vlastné čerevo. Koli ja čítal v gazetách, što vladaka Vitalij písal do prezidenta Roosevelta proti pomoči Sovjetskomu sojuzu, to svojimi očami nechotil vieriti. Tak kde by našol sa ruskej pravoslavnej vladeka, ktorý by mal čústvo dašto podobné robiti. Tak samo koli ja pročítal dopis P. Telepa iz Detroit, što episkop Arseni ide proti Sovjetskomu sojuza, to ja daže nemoh perenesti toto. V histórii my čítame za veľkých úhorníkov Ruskej pravoslavnej cerkve, ktoré i žeťa oddávali za ruskú zemľu, a tut naša pravoslavná vládka v Ameriky chotili by oddati ruskú zemľu v germanské jarmo. Si slavianské narodoborúcia proti dekých najízdnikov a naša pravoslavná vládka v Amerike tremajú s prokliatom Hitlerom. My doraz prešli na mysl slova Krista, ktorý skázal do naroda, nenadíjte sa na vašich kňazej zemných, bo v nech spasenia nit. Odže tu máme zerkalo, v ktorom teper pokázali sa pravoslavnú vládu k Vitalij i Arseni. Kto dnes odrieká sa od pomoči Sovietskomu sojuzu, toho odreče sa narod v budúčnosti. Narod zapeše ich v svoju históriu i nazve ich zradníkami ruskoj zemli. Drohé bratia Karpatorose, jestli vy čustvujete sebe ruskými i chcete pomoči svomu narodu, to teper na to pora. Žertvujte sám i druhých napomenajte. Tam naše bratia idú v ľutej boj i kladúť svoji holovo za svobodu budúčoho pokolenia, a my tut nedolžno zvertati úvaha na tých, ktoré sa starajú poškodati a nepomoči, bo oni nesúť s nami. Oni idú s vrahami ruského naroda. Prechodiať mesačno meeting bratstv, to ktoré bratstvo môže žertvovati, žertvujte i preselajte prosto do Karpatskoj Rusy, bo odtam ale robota pôjde akuratno. Oni pošľuť na pomoč Krasnej armii a nenadaš to inše. A nu, do dila. Predpesanej pravoslavnej Karpatoros. Perličku Radia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Perlička.
1: Rusin FM. Vaše rusinské radio. Rusinské radio.
0: Pripomienka.
2: Nelen deržave majú svoj hymn. Hymn majú i národa, ktoré nemajú deržava. Medži takama sú i Rusana. V časi Čechoslovackoj deržavnoj správe na Podkarpatskej Rusi Karpatské Rusana mali svoju vlastnú národnú hymnu, ktorú hrali alebo spívali na rôznych rusenských kultúrnych akciách a z nahoda dakotrých oficiálnych deržavných pódí. Chocia tak robilo na Podkarpatskej Rusi i na Priaševščini od počátku 20. rokov 20. storočia, ale až v 1937 roci vláda Čechoslovacka vydala nariadenia o tým, že rusenská hymna sa mať hrati alebo spívati na Podkarpatskej Rusi po deržavných, znači český i slovacký hymni. Text rusenskoj národnoj hymny bol podkarpatský Rusen Ostavte hlubokej son i jeho autorstvo sa prepisuje národnomu budeteľovi u 19. storočiu Aleksandrovi Duchnovičovi. Choď autorstvo Duchnoviča nie je isté ku hymni muziku sklav Štefan Fencik u maj 1919 roku v Prazi, kde bral účasť na oficiálnym zasídaniu ku voprosu prejednania Podkarpatskej Rusi ku Čechoslovákii. Melódiu toj hymno Fencek opublikoval u svojej zbierci Písny podkarpatských Rusenov u 1921 roci a nasledno v aranžovaní verzii pro 4 holose s rusenským textom a maďarským prekladom Hymn Karpatu Rusov Karpatu Rus Hymnus u 1939 roci. Alternatívnu melódiu pochodového typu spívali rusenské emigranty v Spojených štátach i úprava podkarpatskej Rusena Hymn i marš z 1927 roku náležeť halickomu rusofilovi Iľovi Ťorochovi. Rusenská národná hymna v povojnovi komunističní éri publično sa neprezentovala, choď jej spívali rusenské emigranty v Spojených štátach a po pádi komunističnej vlády u 1989 roci prodlžujú jej spívati na dakotrech akciách Rusena na Podkarpaťu i Priaševščini. A dokonca tota hymna stala i hymnou zakarpatskej oblasti Ukrajina. Populárnejšou se bola melódia, osnovu ktorej tvorí najznámejší virš Aleksandra Duchnoviča, ktorý sa začína slovami Ja Rusen bol, jezm i budu. Perší raz bol opublikovaný u 1851 roci pod názvou Vručanie. Druhý raz pojavil sa u 1857 roci pod názvou Písň národa Ruska. Tako je po jeho opublikovaniu bola ku ňomu skomponovaná muzika, kompozitor zistav neznámym i spívala sa z náhoda rýznych pôdej Rusení už časy druhej poloviny 19. storočia. Štefan Fencek opublikoval melódiu na slova Ja Rusen bol u svojim zborniku v 1921 roci a nasledno jej upravľovali Iľa Ťoroch, Michail Hojer či Vinko Žgánec. Tota druhá rusenská národná hymna je populárna hlavne medzi americkými Rusenami, ale je známa i Rusenám u Vojvodení či Lemkivským Rusenám v Polši. V časi komunističnej éry hymnu Ja Rusen bol bolo na Karpatskej Rusi zakázano spívati zvoniatkom Národného festivalu u Svedniku v Čechoslovákii v časi Praskoj jary 1968 roku. Po pade komunističnej vlády bola prezentovaná na rusenských akciách na Ukrajine i na Slovákii, choď stodo iši nemala oficiálny status, ale tota hymna bola prejata za oficiálnu hymnu Ruseniu na 9. svetovým kongrese Ruseniu u 2007 roci v rumunským Maramurosej Hoti. Dakilko melódii sa natýlko stali populárnama v dakotrech rusenských regiónach, že zdobili postavenia lokálnych národných hymn. Takov je napríklad medži Lemkami spívanka na Lemkoveni Jaroslava Trochanovského na slova Ivana Rusenka. Šumnej týždeň vám žečiť Petro Medviť.

0: Merzený kocur. Kocur Murko bol dnes od samého rána bar zmerzený. Nič ho neinteresovalo, nič sa mu neľubilo. Na všetkých i na všetko naokolo len bredko zazeral i porskal.
1: Kač, kač, kač, kač, dobré ráno! Pozdravkala mu veselá kačka, keď perechodila naokolo s malýma kačatami.
0: Ale vin len mersko porsknul ani sa nepohnul zo svojho vležaného misia na starým pňu, ktorý stojal sere dvora.
1: Dobré ráno, dobré ráno, dobré ráno!
0: Veselo zaspívali lastivky i doraz začali kolo kocúra politovať. Ale tot na nich tak mersko zazril, že sa nastrašili i bydňatka radšej odletili. Slnce nadále svitilo i zohrivalo svojim teplom všetkých na gazdivským dvori. Lé Murko jakby nič nevidil ani nečú.
2: Vof, vof, Murku, što sa ti stalo, že sa vselem chmúriš?
0: Oprosil sa starý pes, ktorý spokýno ležal pred svojou budou nedaleko joho i všetko pozoroval.
2: Ci ti pčole odletili, abo ti gazdeňa vytrepala kožušok za to, že je zajzdaš to rozbil?
0: Perší chvíli chotil Murko i jomu len tak odbrechnutý, ci vlastno odmňauknutý, ale pak sobi usvidomil, že so psom na jedním dvori, choc i so starým nevalušným, treba vychoditi dobrý. Za to sa mu začal žalovatý, što ho tak grozilo i z čoho mať náladu pit psa.
3: Mau, včera bol kolo mene na navštívi až i z mista mi bratňak Bony.
0: Začal rozpovídatý Murko a slze mal na kraju.
3: A tot, mau, mi by si dúval, jak sa v nich umisti žije. To vám je celkom inakšej život, pane pse, jak tu u nás na seli. A my, bratranec Bony, to je dachto. Nejak ja, durný valaovský kocurisko, miau. Predstavte sobi, že toto misk kocur nepijúť len obyčajné moloko, rivno od korov prinesené. Abo také, jak jem disal dnes ráno, dakus nabriznuté, što zistalo od včera, bo svíže gazdyňa zberať na maslo, kotre sa dnes rihtuje kolo tyty. Mau, deže b. Oni ho pijú svíže, rivno z ledničky, de ono je krásno zapakované v papíriovej škatulci. Tak to je, pane pse. Miau.
2: A keď suť holodný, nemusiať i ty chapatý mši, jak ja v tým zapadakovi. Keďže dystanúť miaso z konzervy rivno na misk, nemusiať pri tým ani lapkou hnutý.
3: Vera tak. Miau. A jaké suť vse čisté i pachňači, bo paničko ich myjúť i parfinujúť. A ja neborak pachnu za hnojom i z maštarni. V kožuchu mám plno blh, nikto sa o ňa nepostarať. Miau. A to nebysidujú o zabavy, akú v misti majúť.
2: Sam kina, špacírk v auti, voziať sa i svojima paničkami, kde sa im len zachoče. Miau.
0: Na takú drybnosť, že jak mu bolo plano od žalúdka, keď sa raz vyzná gazdovým traktori, Murko sobi v tí euforii ani nespomianul.
3: Mau, a večer?
0: Prodoužoval rozpovídania o mačačím raju na zemli.
3: Mau, večer môžuť misk kocúri svojima panami pozeratý televízor abo perepozirovatý interesné časopis. Mau, a ja? Meni daduť akurát klubia voun na bavku. Spáty mušu v šopi na sini a ne u miahkým košičku. Jak bratňak Bony.
0: Murko len zbchal i zbchal. Za bielej svica mu doma nič neľubilo. Dokince aj slnce v misti kraše svitiť, neduje tam taký vítor, jak tu na dvori. Po dlhým ponosúvaniu sa Murko nakonec zmoril. Cholem na čas stichnul a čekal, što mu na to poví starý psisko. Lemže Todd nadále spokýno ležal i za pertema očami kolo svojoj i starých dočok zbytoj bud na nešúvnim valalským dvori i videlo sa, že spiť.
3: Mau, no prošu, tak komu jem to všetko by si dúval, keď ňa nikto neslúchať?
0: Urazil sa Murko i namerzený iši vece, jak pere tm skočil iz pňa i chotil odejty het.
2: Vof, vof.
4: Je tvý bratňak tot v paradženej kocur žoutavoj sersty, kotroho tu včera privezli na tým paradním autí.
0: Oprosil sa naraz pes, ale inčak sa ani nehnul.
3: Mau! Hej! To je Vin! To je Bonny!
5: Vidiu je zo?
0: Ožil takoj Murko.
3: Nevzerať super! Takoj vidno, jak fajni sobi žije i jak mať dobrých paniu. Hejže! Mau!
2: Vuf! Vuf!
4: Keď sobi dúmaš, zaťah linivo pes.
0: Ani sa pritím nenamáhal otvoriť oči i prodoužoval.
4: Ale včera jem začul, jak tota jeho fajnová panička povidala našej gazdyni, cib toho kocuriska cholem narik nevziala ku sobi, bo jej už bar zlize na nerv. Taký je vkormlenej i linivej, a vse sa o ňoho treba staráty.
3: Mau, štože?
0: Zmňauknul nespodívanej Murko. Joho peršoklasnej bratňak Bonny z mista tu bude bvati s ním?
2: Jak bač hej,
0: bo auto z mista odešlo iši včera večer a Bonny ja zbačil teper na druhým kincu dvora.
4: Bol naparfinovanej, priparadženej, s bliskačíma vyrašpľovanýma pazurami a Murko z ňoho nespúšťal oči.
0: Naraz sa spoza synárni vkázal gazda na traktori. Na nešťastia v paradženej Bonny, cilým menom Bonifac, nestih odskočitý i gazdil traktor, ktorý vletil do mlak, cílého fešaka Bonnya obryskal. Gazda ani neklipnul, odišiel i s traktorom het i na dvori stalo nezvyčajne ticho. Lem kocur Murko holosno zastúkal, bo nemých uvieriti tomu, što vidil. Joho bezchybný bratňak Bonny bol cilý mokrý i zababraný, len oči mu stoj brdot svitili.
3: Mau, može nemám každé ráno svíže moloko,
0: podumal sobi Murko.
3: Ani sa na misto voľne nezabavľam s modnýma časopisami, ale taký durný, že by jem sa ochabil tak spotvoriti. Mau, tato nejem.
0: Tak sobi Murko rozdumoval u svoji mačači holovi i takoj sa mu cilý dvír, ale i cilý svit vidil krajší. Iši i slnce, jak by teplíše hrilo. A starý pes sa nad ním len zasmial. Prišol večer. I mesiac i zvizdami na nebi tak jasno trepotili, že človekovi sa ani nechotilo spati.
3: Mau, mau, znate, pane pse, v meste je celkom inakší život, jak tu v tým zapadákovi.
0: Rozby si doval sa kocur Bonifát staromu psovi, ktorý linivo ležal pred svojim apartmánom. Kocur Bonifát sidil na starým pňu sere dvora i skaržil sa na teperišný nepriazný život.
3: Znáte, pane pes, mau. Znáte, pane pes, jaký je tam ľuft, mau. A kýľko zabav, a mau.
0: Ale staromu psovi už nabredlo mačačích durnot.

plán, ktorý nevyšiel, chyby, čo prežili. Vesmírny nezmysel, čo ak nás netreba.

Dobrý deň, je pondelok 14. septembra 2026. To roku je popy 8. Mosa 8. z Priašovského štúdia. Kolo mikrofóna je Petr Medviť. Toto je program Korzo Dodovia. To je tak, jak se by si dojeme o tak najaktuálnejších informáciách, o ktorých nespešuť svitovo informačná agentúra i svitovo médií. Vitajte kolo sluchania.

Kanada namáha sa o unikátne súznictvo s Európskou úniou, ale nerozdumuje o členství v ní, povedal v nedeľu kanadský premiér Mark Carney. Reagoval na informáciu denníka Wall Street Journal, podľa ktorého Carney zistuje, či by jeho krajina mohla stať asociovaným členom Európskej únie. Informuje o tom agentúra Reuters. Členom Európskej únie môže stať len država, ktorá leží na európskom kontinente. Podľa Wall Street Journal, odklekuje na nemenovaných predstaviteľov z Únii i Ottawa, ale Brusel odkryté dúmci otvoriť štátut asociovaného člena Eurobloku i udeleť také štátut Kanady. Nerozdumujeme o tým, že staneme členami Európskej únie, podkreslil Carney. Rozdumujeme i začnúť o tým diskuzii o unikátnym súznictve medzi Kanadou a Európskou úniou, povedal novináriam na torontském medzinárodním filmovým festivali. Máme jednak cennosti, jednak priorit a mícn, z ktorých sa barz dobrý dopolňujúť, dodal. Kancelária kanadského premiéra v sobotu potvrdila, že totož deň navštíviť Franciu i Veľkobritániu, vystúpiť v Európskom parlamente v Štrasburzi a bude brať účasť na projavy predsedateľky Európskej komisie Ursula von der Leyen o stane Únii. Kanadská gazeta The Globe and Mail prenesla informáciu, že z dúmku asociovaného členstva prešiel Carney, ne Európska únia. Odklakávali sa na anonymné džerelo, podľa ktorého sú debaty o tým, jak vlastne budú sa nazývať odnosené obdvoch storín predčasné. Kanada s ohľadom na eskalujúču tú rynkovú, torhovú vojnu so Spojenými štátami uskoriuje svoje námaha strategično sa preorientovať na inčok partnerov. Odnosené medži severoamerickými susidami sa značno zhiršili od navrhnutia Donalda Trumpa do Bieleho domu. Kanada i Európska únia za toho času jednajú o spôsobách, jak umožniť voľné rušenie kanadského tovaru, služeb i robotníky zaučených do strategičných dodavateľských retailov, jak sú energetika, štučný intelekt, oborona i kritično nejasná surovina, čím by sa vlastne posunula hranica Európskej únie, píše Wall Street Journal. Podľa informácií jednajú tak samo o spoločným kladeniu kábliu pod moriom, o budovaniu datových center, nejakého cloudovej služby i nových satelitných sítí, jak i infraštruktúry na dodávanie kanadskej energie do Európskej únie. Carney tak samo regulárne komunikuje s VC liderami Európskej únie, hlavne s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom o možnosti umožniť Kanaďanom, že ty i spolupracovať i robiť v Európskej únii bez víziu. Píše Wall Street Journal s odklikaním sa na dvoch nemenovaných predstaviteľov. Domka takého tisného prepojenia Kanady i Európskej únie, ale podľa Reuters môže sa stretiť s nevoľou členských držav. Agentúra prepomína, že o mnoho menšie ambiciózne obchodný dohovor s Kanadou z 2016 roku dodnes ratifikovalo len 17 členských držav Európskej únie. Dalších 10 to dohovor doteper neratifikovalo. No, teper, keby sa robil dajaký dohovor, ktorý by mal toto odnoseno. Išu vece ukrepety, jak pač by mohli byť državo, ktoré by s tým neboli solastné. Na druhý bod si treba samo sobou dodať, že v 2016 roku bola celkom inša geopolitičná situácia. Jak je teper, što tež môže ovplyvniť to, jak budú toto okrem državo, jak by dneska reagovali, alebo ratifikovali, alebo neratifikovali takej dohovor.

Líder holovných separatistických partií zo Škócii, Walesu i Severnej Irlandii dnes sa stretiať na prehovorách o svojich kampaniach zamerianých na odtrhnutia od Spojeného kráľovstva. Informuje o tým agentúra AFP. Líder škótskej nacionálnej partie John Sweeney, Run Up Jorvet z velskej partie Plaid Cymru i Michelle O'Neill z irlandskej republikánskej partie Sinn Féin informovali, že sa stretiať v Cardiffi budú vysvetľovať o prosadeniu hlasovania referenduma o nezáležnosti. Mali by podpísať také spoločné ohlášenia, v ktorom budú žiadať právo zrobiť referendum o nezáležnosti. Stretnutie bude prechádzať po tým, jak britský premiér Andy Burnham naznačil deputátom, že by pozvolil ďalšie škótske referendum, pokiaľ by sa pojavil jasný konsenzus na zorganizovania takého referenduma. Summit v Cardiffe je jednočasno prechodiť len 2 dní po tým, jak americký prezident Donald Trump pre návštevy Dublinu vohlosil, že by rád videl Irlandiu svoje DNN-u. Americké prezidencia tak voslovil v časi, keď nacionalistický líder robila tesk na premiéra, ktorý sobí decentralizáciu vlastnej stanovil jak hlavný punkt svojho programu. Škótsky premiér John Sweeney vohlosil, že Burnham stojí pred ideou, že sa zapíše do histórii jak posledný premiér Spojeného kráľovstva. Prohra lejbristi u Walesi v majových voľbách značí, že to je prvý raz pre vlastiach partie, jaká namáhajúce o nezáležnú Škóci, Walesi i Severní Irlandii. Podľa Geralda Neka The Telegraph je cílom zrobiť na Burnhama väčšej tesk po jeho voslovách, že bol v Škóci mých zrobiť sa referendum ďalšej o nezáležnosti, pokiaľ to bude mať podporu ľudí v Škóci v roce 2014. Vlastne bol referendum o nezáležnosti, v ktorým ľudia tisnou väčšinou oslovali sa za to, že bol zistatý u Veľkobritánii a tamtešní vláda odtedy nechotili povtorenia referenduma. Inčak i ďalšie džerela, ktoré píšu o tým dnešní striči v Cardiffi, tak písali o tým, že toto trioma líder majú by si dovať pak i o tým, že pokiaľ by sa im podarilo otrhnutý od Spojeného kráľovstva, chotili by, no v prepade Severnej Irlandii, toto by sa mohla takoj stať časťou Irlandii, čo je krajina Európskej únie, ale Wales i Škótsi, alebo chotili priame tí do Európskej únie, v ktorej už boli jak v rámkach tej Veľkobritánii.

Liderka francuskoj protiimigračnej populističnej partii Národné združenia Marine Le Pen v nedeľu u svojim prvým veľkým projaví v kampani pred sledujúcimi prezidentskými voľbami vohlosila, že v prípade jej premohy budú mať Francúz prioritu u svojej vlastní krajiny bez ohľadu na farbu, skôr religiu či pochodzenie, informuje o tom agentúra AFP. V štátnom francúzskom vraždanám budeme garantovať prírodné i spravedlivé právo, tak jak je to v každej krajine sveta, povedala 38-ročná politička, podľa ktorej by francúzsk vraždan mali mať u Francii väčšie právo, jak ostatní. Politika národnej priority by podľa Marine Le Pen odnosila sa na bývania, prečo francúzske vraždané by mali mať prednostný prestup k sociálnym kvartérám. Dostupnosť bývania predtým označila za jednu z priorit. S projavom vystúpila pred okolo 2000 prechrlníkami, ktorí sa zašli v severofrancúzskom meste Enin-Beaumont, čo je bašta Národného združenia. Na bitingu bral účasť šéf tej partii Jordan Bardella. Agentúra AFP konštatuje, že Marine Le Pen má doteper najvyššiu šancu stať prezidentkou Francii po voľbách, ktoré odbudú sa za 7 mesiacov. Z bádaň publičného mnenia vychádza, že v prvom kole má výrazný náskok a v druhom kole predstavuje pro každého protikandidáta pro najmenším veľké ohrozenia. Toto prezidentskú voľbu vyriešajú o všetkým. Buď zochápeme našu krajinu išli hlubšie zapasty do takého teku toho písku starých zvokov i nečistých praktik, abo vyriešime pro voľnú obnovu, ktorú sa by želáme i ktorá povede ku znovu zrodeniu na Francii, dodala Marine Le Pen, matadorka francúzskej politiky, ktorá teper dospravda má takú najväčšiu možnosť, už kandidovala treraz, pokiaľ dobrý pamätám, ale teprve má najväčšiu možnosť na to, že by dospravil do mandát prezidenta i zdobila.

Pozri, odlietajú vtáky. Rýchlo nenapadne. Opúšťajú zem, kde hlúposť kruto vládne. Zem smutných ľudí, ktorí nemajú žiadne srdce v hrudi, ľudia, ktorí už nespievajú.

pozri, odleteli vtáky. V duši mojej ticho nastalo. Odpusť nám, Bože, že sme k Tebe takí, nenechaj to takto nastálo. Pozri, odleteli vtáky. Odleteli

Modlím sa za deň, keď sa vtáky opäť vrátia k nám. Vôbec mi nevadí, ak sa toho dňa už nedočkám. Hlavne nech už príde, hlavne nech už príde k nám. A keď sa znova vrátim, daj Bože, nech to tu už nespoznám.

Nekompletný rezultát nedelnejších parlamentných voborov u Švecii vkazujú tisný naskok centristično-levicovej opozícii pred pravicovým vládnym blokom. Líder okremých partií ale priznali, že o tým, kto bude skladať novú vládu, iš iné vyriešené, jasne to bude až v sredu. Po zrachovaniu holosiu, ktoré prešli zo zahraničia, informuje o tým agentúra DPA i švédska publičná televízia SVT. Najmocnejšou partiou so zdobyťom 28,1% holosiu stali opozičná sociálna demokrata, ex-premiérka Magdalena Andersson. Vychodeť to po zrachovaniu, alebo taký rezultát vychodeť po zrachovaniu 94% holosiu. Ich potenciálny partner ale sa nezhodujú v principiálnych oprosách. Doteprišný premiér Ulf Kristersson i jeho umírená partia skončili na druhým místci, keď zdobili 19,9% holosiu. A ešte majú šancu získať pre vlastiach. Pravicová protiimigračná partia Švédska demokrat, ktoré petrmovali súčasnú menšinovú vládu, tak táto partia Petrma skončila tretia, zdobila 17,6% holosiu. Po strati kolo 3% v porovnaniu s voľbami pred 4 rokami prešla opozíciu druhej najväčšej partii. Prognoza v obrčovej komisii vkazuje, že opozičnú partii by mali obsadiť 186 z 349 kresel v parlamenti. Umírne na ich dvome koaličnom partnera by mali mati v jedno so švédskými demokratami by mali mati do viedna 183 holosiv. Jasný peremožcia by s ohľadom na toto tisný rezultát mých by tí jasnej až v sredu, keď budú zrachované, jak už sme spomenali, toto holos ľudí zo zahraničia. Ale tak sám on tam išli súť nejaké holosy, ktoré boli alebo holosy od ľudí, ktoré holosovali poštu a nestehli prejti do dňa v obori. Bez ohľadu na to, kto bude nakonec v tým tábori Vekšonovým, čakajú Švéciu skladno prehovor o zostavlení vláda. V tábori opozícii sa v kľúčových témach nezhodujú hlavne partia Levica, ktorá zdobila 8,2%, i partia Centru, jaká zdobila 7,1%. A účasť obdvoch subjektív v jednej koalícii pred voborami vlastne bola nereálna. Levica žiadať za podporu vlastno Magdalena Andersson ministersk pozícii, šéfka sociálnych demokratív, sa ale môže zvernúť i do zelených, ktoré zdobili 6,1%. Pro Kristerssona prodlžovania u vlády značilo väčšiu účasť pravicových populistív na vládi. Premiér pred voľbami vo slovo ochotu dať do koalícii i švédskych demokratív, ktoré žiadajú okrem inšoho jasné právo brať účasť na vyriešovaniu v oprosách migrácií. V Kristerssonovej koalícii boli doteper len kristianské demokraty, toto teper zdobili 6,2%, a liberál, ktoré zdobili 5,4%. Múdriš budeme po sredi, kolibo mali už byť definitívny a kompletný rezultát v Boriu, no a išli ani toto rezultát nebudú vlastno odpovedou na to, komu i jakú vládu sa podariť nakoniec poskladať, ale samozrejme, že to budeme v korzi celý čas sledovať a budeme o tým besedovať, jak vlastno sa bude skladať títo tá nová vláda, ať si budú reálno prvý raz pravicový populist reálno tvoriť vládu tak, že budú mať i dajak pozícii, ministerskú pozícii v tej vláde, ktorá vojde
z tych wyborów, jak teper prochodili. Ale to jest wszystko iši perečasne. Musíme napred samo sobou počekať na to, jak skinčať, alebo jak rezultát reálno predúť. Chod toto 4%, jak bač, už veľo na tých rezultátach nezmieniať, ale hraje sa o vekšonu, takže každé 1% a každý jeden poslanecký mandát môže verišať o tým, kto s kým bude spolupracovať.

Kosovský parlament v nedeľu schválil novú vládu na čeli s uriadujúcim premiérom Albinom Kurti, informovala o tým agentúra AFP, podľa ktorej sa tam skončila 3 mesiaci trvajúca patová situácia po voborách. Vládny kabinet, ktorý majú prevahu členové partii Albina Kurti, sebe v označenia Petra malo 62 deputátov zo 120 členov parlamentu, informovala predsedateľka parlamentu Abolena Hakšiu. Kurti u svojom projavy pred hlasovaním garantoval, že medzi priority jeho novej vlády budú naležať i sociálne vopresy. V ohlasu tak sa môže zdobiť a štatútu kandidátskej krajiny Európskej únii. Zista je hlavným cieľom i najvyššou strategičnou prioritou. V Kosovi vládne politická nestabilnosť, keďže partia premiéra potrebuje na zvolenie prezidenta podporu opozícii. Vše, keď sa v parlamente nepodariť pozberať dvotretinovú väčšinu hlasov, i zvolite premiéra musieť byť vopresa na novo predčasný vobor. Premiérová partia vyhrala u všetkých troch parlamentných voborách, ktoré prochodili od februára 2025 roku. Kľúčno dvoch predčasných voborov v decembri 2025 i v júni 2026 roku. Doteraz sa jej ale nepodarilo zdobiť dostatočnú podporu na to, že by zvolili prezidenta hlavu državy. V projavi, ktorej má Kurti pred hlasovaním parlamentu, garantoval tak samo, že sociálne vopresy budú naležať tým medzi jeho priority, medzi prioritou jeho novej vlády a povie, že zdobeťa štatutu, jak už sme tak samo spomenali, zistávať hlavným cieľom najvyššou strategičnou prioritou i že sa budú namáhať o to, že by Kosovo dostalo tot štatut. Známe, že tu sú problémy, keďže ani nevšetko členské državy Európskej únii priznávajú nezáležnosť Kosova. Ale a je tam i ďalšia členská kandidátska krajina, ktorá žiada o členstvo, ktorá má rozrobený tot dialog, toto prehovor, a to je Serbia, ktorá tak samo nepriznávať oddelenia jednoho z svojich regióniu, jak to oni nazývajú, jedno, čo sa stalo jednostrannou vyhlásením nezáležnosti. Kosovo tak samo je i jedna z najbiednejších ekonomík Európy, zaostávať v reformách, ktoré sú potrebné k upriamovaniu k Európskej únii, a to i vďaka tomu, že je tam vse jakás političná kríza, čo zabroňuje i tomu, že by dostávali dajak toto pred vstupom eurofondu.

Maďarský ex-premiér Viktor Orbán v sobotu ohlasil, že jeho partia Fidesz reprezentuje pravicu a jej poslaním je suverénne Maďarsko. Naopak, poslaním opozičnej partie TISA je podľa Orbána zrobiť z Maďarska znova kolóniu, prečím za kolonizátora označil Viktor Orbán Brusel, informuje o tým agentúra MTI. Orbán sobotu povedal na tradičním političním pikniku v seli Keče toto slova. U videu z toj podí, ako trepizniše publikoval na sociálnej sieti, ďalšie povedal, že opozícia už ovládla političnú scénu, no druhou i väčšou časťou ich dohovor s Bruselom má iba tý podľa neho ovládnutia maďarskej ekonomiky. To tu chodiať podľa neho predatý do rúk čudžich. Hroše budú odtekatý z krajín, zničať veľk maďarskú firmu i predajú ich zahraničiu, ohlasil predseda bývšej vládnej partie Fidesz Viktor Orbán. Dodal, že doteper boli trpelivo, spravedlivo, ale po 5 mesiacoch fungovania vlády partie TISA sa podľa neho toto period skinčil i prešiel čas na to, že by vyraziť národný odpor. Musíme pýtať šmarennú rukavicu i vojovať, podkreslil na koncu svojho projavu bývšej dlhoročnej maďarskej premiér Viktor Orbán, ktorý potrpil veľkú, veľkú prohru v rámkach tých posledných parlamentných voborov, kde opozičná partia, dovtedy opozičná partia a neparlamentná partia TISA zdobila konštitučnú väčšinu v maďarskom parlamente.